ima infose kuwe nungwe unwe joro meje ekanwa awon kan de ya liwu die ko le aro kwe to egbe wa we amaduna dami we ngbudobu.